E kësëru kuasi, dëshën of, Sienna Spyro u Die on this Hill, fuajt në risë e mbeju atë mëndauk, le atë ma një gjbanis ma, unë asë prian ka në të ta belmi e ju kuali u atë mëndauk, li edhe hër bucket listia ju atë më likta artisti në verament, në shti në nëra live, se u të gjemalta, jo në kella, me mështa, me në si bu skuza pëshin si fru kolu morë nëra wa live, shim ki madhuar lo Europa. Në Sienna Spyro, Die on this Hill, fëndumru erbo o shrinë, sërin kobë bërta e rëfu, bu atë mëndauk, Dhe ja din il qima e jana i dhulli nizlet në arra lisfer u kol, fil verita. Wahda bis, ta e gjëveri, shake beer. Fil numru 23, Kelani, u anki Asher, a unishu def never, fuq bejnë.

Dhe në gjumal gbira ta Somber the Cat Homewrecker Fuej në lisëm bej U të këve sërë u asanda Liktar parë tjeli në vëndë të gëtë në stëndo Bësh në raumin sërë jamela Fë nëmru i heta dhe në gjumaj Kush Alex Warren jo në kella Olivia Rodrigo Shahat më nëmë sërë kuni atë fëll u qatë tana U Në tomë kontu edhe në tajdo Fë Instagram i Olivia Rodrigo Mandishtëp a fën numru ijet u Alex Warren andu jitla fil uqqata Pero ha i gjithë kifet tajtin tia unë kella bil kontra Fën numru të nej Aldin il Gjumani Stanis Veli Anna Lil Alex Warren Da gëve sërli Aldin il Gjumani Lem Marnesh Shilush jitla fën numru ijet Për as guadanja të nejn il fu a numru të